Dvojkvarat 33 stupnja. Nadam se da nije prevruće za poljupce. Šaljimo ih 310 punih, a onda i osmijeh.